zenzayo eyithuthukisa kakhulukazi ke abantu abasha. Soze ukuthi ke ngabe ke ikuphi ke abakuhlelele ke abantu abasha khona ubaba umtshali sokhuluma naye, sibheke nje kakhulukazi ukuthi ke ubonani lapha kwindebe yomhlaba, kanti ke futhi ke sokhuluma ke la neintwana eyisencane kakhulu ziyosimela lapha na ke eRomania ke ulangelihle indlela, kanjalo ke noThabang Mabutho. Hayi impela ngibiza kahle sokhuluma nabo bahamba nabazali bashaya ikarati impela bathe namhlanje bafuna ukuzongifundisa ikarati ukuthi ishawa kanjani. Sokhuluma nabo sibheke inhlelo zabo amalungiselelo baphuma nje le ePitoli, sobheka nje ukuthi ke izinto zabo zihamba kanjani njoba ke futhi ke bedinga nosizo ukuthi ke njoba beyosimela lapha na ke Romania ke mhlambe ke ukhona umlaleli hayi impela ke ngizobaseka. So kuningi sizokubheka osukwini la nje njoba ke sophinde ke nomlaleli simnike ithuba lokuthi ke phawule ku 0604807164 sizwe ke ukuthi ke uphawula ke uthini kakhulukazi ke ngemidlalo le ethinta ke indebe yomhlaba ibikade ikhona empeleni ke hey why ngithi ke ibikade ikhona ngoba nakho sekuphuma iBafana Bafana cha isaqhubeka.